0: takto povie, no ja to urobím za vás, len mi dajte moc, poľahnite
1: sa. Není každý.
0: Budete mať aj obedy zadarmo. A podobne však, no. Čiže v tomto je taký istý podvod v politike na toho voliča. Po voľbách samozrejme je všetko inak.
1: Hmm. Ja, jak sa říkal, spontánní politiku, tu môže dělat jenom diktátor.
0: Ano. Tak, no a to zase nechceme.
1: A to zase nechceme.
0: A nejaký dobrý monarcha, si ťažko predstaviť spravodlivého, dobrého monarchu, ktorý by vládol, pokiaľ to nie som ja sám.
1: Áno, no ale mimochodem takové tendence spíš, jak si snahy nebo myšlenky občas se projeví, hlavně před volbami se objeví nějaká monarchistická strana i u nás a příznivci třeba Adolf Born byl vždycky horoval pro znovu zavedení jaksi rakousko-uherské monarchie. Bylo by to něco takového reálného?
0: No, bojím se, že no tak našiel by svojich prívržencov, nepochybne, že? Určite. Aj horší našli a nachádzajú. A dokonca ten takzvaný extrém už začína byť na hranici únosnosti. Hovorí sa, že v demokracii je normálne, keď je povedzme od 8 do 12% extrému. No ale teraz pomaly už nevieme, čo je a čo nie je pravda, pretože sa relativizujú aj tie nespochybniteľné veci a púšťajú sa často do éteru prostredníctvom nových médií rôzne informácie v úvodzovkách, ktoré veľmi znejasňujú situáciu. A pokiaľ človek skutočne si neoverí zdroj a nevenuje sa tomu, tak ja som až prekvapený názorom, s ktorými sa niekedy stretnem a ktorí sa údajne opierajú o fakty. Nie je to pravda.

0: Andem Jana Rosáka.
1: No, před písničkou jsme s Milanem Kňažkem se dostali do takových trošičku jaksi vážnějších poloh, což před těmi vánočními svátky možná není úplně patřičné, tak spíš teď bych možná naladil na takovou příjemnější notu, spíš s takovým příjemným, aspoň doufám, výhledem do budoucnosti. Co z vás čeká v tom novém roce, jaký doufáte, že bude a jaký byste rád byl, aby byl?
2: Vycházím z takého... z také poučky, kterou myslím původně vymyslel Milan Vasica, keď jsme v šatni, že náš vek má tu výhodu, že se nám už nič nemůže stať predčasně. Ano, to znamená, že se pozerám s takým opatrným optimismom, lebo já jsem stále optimista, stále verím, že má zmysel se nějakým způsobem angažovat aspoň o svém nejbližším okolí a že ta spravodlivost predsa nie je len celkom prázdnym pojmom, takže verím, že nám prinesie ten rok trochu viac takého reálneho optimizmu a že ľudia sa budú možno trošku menej emotívne venovať veciam, ktoré za to nestoja a budú sa nenávidieť kvôli tomu a prestanú sa rozprávať. A že sa skrátka budeme venovať viac takým hodnotám, ktoré nepodliehajú volebným sľubom ani volebným obdobiam. Ja to vidím hlavne v oblasti kultúry, v oblasti umenia. A to mi jeden diplomat povedal, prečo vy, takáto krajina, ktorá má také kultúrne bohatstvo, a ja vnímam vašu hudbu, divadlo, galérie, ale málo sa o tom píše, málo o tom ľudia hovoria. To u nás je úplne iné, vo Francúzsku teda. No. Čo je pravda? No. Že možno by sme urobili lepšie, keby sme sa viac orientovali na túto sféru, ako takú tú praktickú, pragmatickú, a kto s kým, prečo, a kto koho kedy porazí a tak ďalej. Takže to by som bol rád, keby sa tak trošku preniesla vianočná atmosféra, čo najdlhšie do začiatku budúceho.
1: Krásná myšlenka, krásná, ale mám trochu obavy. No to je jedno, ale každopádne vy osobne, na co sa tešíte třeba v tom novém roce?
2: Ja dúfam, že budem hrať naďalej tie predstavenia, mnohé, ktoré hrám. Viete, to sú také malé víťazstva, pretože keď idem hrať Shylocka napríklad, tak ja vždy mám obavy, že ako to skončí. Ako, ja viem, ako to skončí.
1: Ako to dopadne.
2: Ale že aby som to dokončil vôbec. Táto monodráma má tú výhodu, že vám to nikto nepokazí. Ano? Ale nikto vám ani nepomôže. Mm. No, sa mi raz stalo, mám také čarovné heslo, tá zatracená libra masa, keď mi vypadne text a idem k šepkárke, ktorú tam výnimočne mám. Ale nikdy som ju nepotreboval. A jedného dňa, možno po 15. predstavení, lebo tak som zistil, že tma, proste nevedel som, tak som k nej prišiel a hovorím, tá zatracená libra masa. A ona sa na mňa pozerala a mávala takto rukami, že ako to vôbec nesleduje. Potom sa rozplakala, tragédia. A ja som teraz od nej odišiel, som si hovoril, tak čo, budem predstierať infarkt, ale vôbec niečo, ako to dokončiť. A tak som povedal, prvé, čo mi zišlo, na úm z tej hry samozrejme, i s tým automatizmom, ktoré som to prepol na ten automatizm a rozmýšľal som, čo ďalej tou druhou stranou nejakého mysliaceho aparátu. No a potom som sa vrátil, tam potom som takto surfoval chvíľu po tých témach, ktoré v tej hre sú. A keďže ten dej určujem ja, ako som povedal, nikto vám to nepokazí, ale nikto vám nepomôže, tak som sa nakoniec vrátil tam. Potom som si uvedomil, že to už som povedal, tak to som preskočil a išiel som ďalej. Nikto nič nezbadal, okrem mňa a šepkárky. No, ona sa rozplakala a to bola tragédia, tak to neprosím.
1: Ja myslím, že od tej doby už sleduje.
2: Áno, sleduje, ale ja som si uvedomil jednu vec. Nech sa stane čokoľvek, že netreba to vzdať, že sa z toho človek dokáže dostať. O túto istotu som bohatší. Napriek tomu, že tá istota, že tam sedí, aj keď ju nepotrebujem, je dobre ju mať. To je ako záchranné lano pre povrazolesca niekde nad priepasťou.
1: Ja si myslím, to, co ste teď práve řekl, by sa dalo aplikovať i na život.
2: Asi áno, však divadlo je koncentrovaný život. No, asi by som mal spomenúť premiéru, ktorú budem mať 11. ledna v divadle u Boleka Polívku. Je to komorná hra, volá sa to Horská dráha. Je to príbeh mladej, krásnej ženy a starého prasáka. Čo myslíte, čo tam budem hrať?
1: Ja, nechte mne chvíľku přemýšľať. No.
2: Ale 99% mojich priateľov a známy bez rozmýšľania no predsa tú mladú ženu.
1: No pochopiteľne, taky mne nic iného nenavadlo.
2: Že?
1: No, budeme se těšit tedy. Já už se teď těším na to, že vás v něčem uvidíme a že vám s chutí zatleskáme, protože je opravdu za co. Ať se vám ten rok nový vydaří, ale nejenom vám, ale i nám, když dovolíte. Budu si to přát za všechny.
2: Ďakujem a želám vám to isté a ještě trošku viac.
1: Ďakujem.
0: Tandem Jana Rosáka. Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.